Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

0: Uimaan! Uimaan! Uimaan! Uimaan! Nakuilla puku päällä uimaan! Uimaan! Uimaan! Nakuilla puku päällä uimaan! Uimaan! Uimaan! Nakuilla puku päällä uimaan! Uimaan! Uimaan! Nakuilla puku päällä uimaan!
1: Taas tuoksumme lehmikarjalle, annan kyytiä juuri harjalle, mutta tuo

0: Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.
1: Oltiin saman kylän lapsia, saman kylän eri portailta.

ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää.

Täytyy ottaa puiston halki suoraan oikotien. Puistotiellä otti riski karjun puukon esiin. Jumalauta, käännä heti taskut nurin päin. Paras antaa fyrkat, ettei alkas nahka kesiin. Rahat meni, mutta onneks sentään henkiin jäi. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi on siinä.

poliisia, kastuin tuskan hiestä. Mutta huutoihini pelkkä kaiku vastas vaan. Poliisit kai etsi jotain ketjukirjen miestä. Taikka muuten lankkasivat kumipamppujaan. Lopulta kun lähestyin jo melkein kullan pihaa. Ja housut oli märkänä hiestä. Niin mä näin kullan ja saakeli tinanapin kainalossa. Ja ne perhana meni yhdessä samaan taksiin. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Oi kun pää.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Terve, tässä Souvarista Lasse Hoikka. Souvarit lähettää terveisiä kaikille tutuille ja kuuntelijoille. Meilläkin soi aina täällä ajallessa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

Terve, terve. Tässä Mauri Kunnas Piirusta ja aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen Radio Musaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee, koska te ilmeisesti kuuntelette jo.

0: Moro! Mia Leivo tässä. Mä keikkailen ahkerasti ja keikkamatkoilla mulla soi aina radiomusa.
1: Siin.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusa studiolta toivottelee Gilda. Nyt on ensimmäinen päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Aaro ja Aaron. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla valokuvaaja Harri Hinkka. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja lauluntekijä Matti Mujunen ja lauluntekijä Heikki Lehtonen seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton Muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Ja tänäänkin kuullaan jälleen kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein mukavaa keskiviikkoa ja ensimmäistä päivää heinäkuuta toivottelee Radio Musan studiota myös Teräväisen Pena. Tänään on siis Aaron ja Aaronin nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaan kalenterista sitten tuttuja nimiä vanhimmasta päästä. Vanhin on 50- ja 60-luvun filmeissä hurmannut ranskainen näyttelijätär tanssijatar Leslie Garon, joka oli myös Oscar-ehdokkaana ja tosiaankin hän täyttää 95 vuotta. Kirjailija, juontaja, toimittaja ja monitoimimies Heikki Hietamies, hän täyttää 93 vuotta. Ja muistetaan muun muassa Katso- ja Apulehtien palstoita sekä lauantaitaasitohjelman juontajana. Blondi-yhtyeen riveistä ponnistanut laulaja, seksisymboli Deborah Debbie Harry täyttää 81. Ja suomalainen poliitikko ja entinen ministeri Erkki Tuomioja tänään 80 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Village People-yhtyeen poliisihahmoa esittävä laulaja muusikko Victor Willis täyttää 75. Ja näyttelijä Dan Aykroyd 74 vuotta. Elokuvia muun muassa Blues Brothers ja sen jatko-osa Blues Brothers 2000 sekä Ghostbusters. Entinen soul sekä rhythm and blues tähti Evelyn Champagne King täyttää 66. Ja menneiltä vuosilta tuttu urheilijasuuruus ja kuuluisuus olympia- ja MM-voittaja Carl Lewis täyttää 65. Näyttelijä, laulaja, ohjaaja Mari Rantasilla tänään 63 vuotta. Monitoimijulkis näyttelijä Pamela Anderson, joka on syntynyt Kanadassa ja on suomalaista sukujuurta, hän täyttää 59. Ally McBealista sekä Kova laki rikollinen mielisarjasta tuttu näyttelijä Julian Nicholson täyttää 55 ja sama ikäluokkaa myös amerikkalainen rappari Missy Elliott. Tämän listauksen nuorin on näyttelijä Liv Tyler, rockari Steven Tylerin tytär, hän täyttää 49 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Porijatsien. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Porijatsien aikaan majoittumassa vanhalla

Liikennetoimittajamme Tampereen Enska ja kiinnostavaa asiaa liikenteen tiimoilta on luvassa tuokion kuluttua.

Ja liikenneradiosta Krönusin Arto Tampereen Enska, morjesta. Olette varmaan kaikki huomanneet tuolla liikenteessä, liikutta sitten millä tahansa tai jonkun kyydissä, niin liikenteessä on paljon semmoisia paikkoja, että pitää olla tosi skarppina. Ensinnäkin täytyy tietää, jos autolla ajaa, niin oman autonsa ulkomitat, sen kiihtyvyys, hidastuvuus, autosta ulos näkeminen, muun muassa tuulilasin molemmissa reunoissa A-pilari, se tekee heti katvealueita. Totta kai sitten auton sisällä olevat niin sanottu sisäpeili, taustapeili, ja sen yläpuolella on useimmissa uusissa autoissa onkin tämä sadetunnistin, se on ne musta aika leveäkin ja ehkä 5 senttiä korkeaa vähintään musta mötikkä, se on sadetunnisti. Ja sitten jokut innostuu vielä laittaa siihen autonsa koelautaan kaiken näköisiä härveleitä, niin kuin vähän takseissa kyllä näkee, niin siellä on kaiken näköistä tavaraa sitten, mitkä voi olla jokut jopa ihan asiallisiakin ja turvallisuuteen liittyviä. Mutta sitten se, että ne wunderbaumit on tietenkin hyvä hajusia, ehkä jotkut niistä. Älkää nyt niitä laittako tai mitään maskotteja roikkuun sieltä sisäpeilin varresta. Ne on aina kaikki näköesteitä. Jos teillä auton tuulilasissa on A-pilarit siellä tuulilasin molemmilla sivuilla, joka pitää sitä autoa kasassa siellä, ja tuulilasin reunoista tää siis löytyy, niin ne on melkoisia näköesteitä. Jos te istutte vakioasennossa siellä auton ratissa ja katsotte esimerkiksi kulkusuunnassa ne oikealle, niin muistakaa sen A-pilari, joka on joissain automerkeissä ja malleissa aika paksu. Sen taakse mahtuu hyvin pienempi ajoneuvo ja varsinkin moottoripyörä, polkupyörä, skuutti tai muut tämmöiset kaksipyöräiset. Ja ollaan skarppina. Sitten kuskin paikalta, kun katsotaan sinne vasemmalle, niin sama vasemmanpuoleinen A-pilari vie näkyvyyttä. Eli joissain tilanteissa, esimerkiksi kun tullaan autolla tasa-arvoiseen risteykseen, eli tarkoittaa sitä, että kellään ei ole väistämisliikennemerkkiä, niin siinä täytyy siis muistaa katsoa ensinnäkin edessä oleva suojatie ja sitten katsoa ne oikealta tulevat, onko niitä tulossa, ja sitten väistää. Ja jos siellä on näköesteenä mitä tahansa, niin aina tulee ongelmia. Ja sitten kun te tuutte risteykseen, missä teillä on kärkikolmio tai stop-merkki, se pitää niin kuin jo kaukaa havainnoida, että aha, tuolla on minulla väistäminen. Ja stop-merkin tapauksessa vielä pysähtyminen sen lisäksi. Niin pitää olla todella niin kuin varma siitä, mitä tekee. Ja varmuushan tulee siitä, että näkee kunnolla. No sitten jos käännytään esimerkiksi autolla oikealle, ihan tavallisesta risteyksestä, ja käännytään oikealle, niin siinä täytyy muistaa, että sääntöjenkin mukaan niin pitää oikealle kääntyessä väistää risteävällä tiellä tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa. Se on ihan selkeä sääntö siellä. No sitten kun siellä on pyörätien jatkeita ja suojatietä, niin te käännytte sieltä autolla oikealle, niin joudutte oikein muuten harrastamaan oikein kunnon niskavoimistelua, eli päänkääntymistä. Eli peilistä tietenkin lähestyessä risteystä nähdään, että tuleeko takaa oikealta pyörätietä pitkin joku, tai esimerkiksi jalankulkija, joka kohta juoksee siihen suojatielle, niin teidän täytyy ennen käännöstä tietää, että tuleeko sieltä takaa oikealta ketään. Sama juttu, jos te käännytte ihan tavallisesta risteyksestä vasemmalle. Tietenkin väistätte ne oikealta tulevat, ja kun vasemmalle käännytte, niin te väistätte ne edestä tulevat. Ja sitten me joudutte siinä vielä vasemmallekin käännöksessä katsoa myös sen kevyen liikenteen. Oli siellä sitten se pyörätie jatke ja suojatie. Eli kyllä siinä niin kuin tekemistä on. Ja voisin väittää, että vasemmalle käännös on aina tuossa ajo-opetuksessakin vielä oltava itse vielä skarpimpana oppilaan kanssa, kun vasemmalle käännytään. Se on aina ollut semmoinen mielenkiintoinen ongelma. No sitten joskus tekisi ihmisille hyvää päästä joskus ison korkean kuorma-auton hyttiin. Ja tietenkin ne tietää, mistä tässä on kysymys, kun joka ajaa työkseen esimerkiksi isoa painavaa kuorma-autoa ja istuu korkealla. Sieltä ensinnäkin näkee hyvin. Mutta kuorma-autossakin on tuollaisin reunoissa ne A-pilarit, ja siellä on kuljettajalla aika iso määrä avustavia peilejä molemmilla puolilla, kun hytistä kuskin paikalla istutaan, ja Suomessa istutaan vasemmalla puolella, ja sitten mietitään, että siellä on autossa ulkopuolella ne isot pääpeilit plus katvealuepeilejä ja niin sanottua porraspeiliä,
niin kyllä siellä on kuulkaa katvealueita jo pelkästään sen takia. Ja se on kaikkein pahin tilanne, kun kuorma-autolla kääntyy oikealle. Sä joudut siinä koko aika tarkkailemaan sitä tien reunaa, että mistä sinne reunakiven ja ison kuorma-auton etupyörän väliseen kapeeseen väliin ilmestyy se skuutti tai polkupyörä. Ja siitä, kun kaikki tietää, että siinä ei hyvää seuraa, kun siellä tapahtuu vaaratilanne ja kevyt liikenne on väärään aikaan just väärässä paikassa. Eli tämmöisillä terveisillä mentäisi tätä kesää nyt eteenpäin, niin mun edesmennyt Matti Pappa Vaarinen sanoi mulle, kun minä olin nuori, että muista Arto, kun ruppeet ajamaan, niin millään enää niin hyvin kuin silmällä. Se tarkoitti, että pitää ajaessa pälyillä ympärilleen. Pälyilkää kiinnostuneena ympärillenne. Ja kiitos, kun olette kanavalla. Tampereen Enska kiittää. Moi.

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria, mitä täällä studiossa sellainen teräväisen pena. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten ensimmäinen heinäkuuta. Siitä on kuulkaa jo 47 vuotta, kun ensimmäinen Sony Walkman-malli tuli myyntiin ja se mullisti sitten musiikin kuuntelun kaikella tavalla. Musiikkia saattoi kantaa mukanaan kasettimuodossa. Mutta löytyy täältä toki paljon muutakin tästä kalenterista. Amerikan kirjailija James M. Cain syntyi 1892 ja kuuluu dekkarikirjallisuuden perusnimiin ja tunnetun kirja on Postimies soittaa aina kahdesti. The Postman Always Rings Twice. Elokuvaohjaaja William Wyler syntyi 1902. Hän sai 3 Oscaria elokuvista Mrs. Miniver, Parhaat vuotemme sekä Ben Hur. Vuotta myöhemmin 1903 alkoi ensimmäinen Tour de France -pyöräkisa. Vuonna 1908 otettiin käyttöön kansainvälinen hätämerkki SOS ja maailman ensimmäiset ilmavoimat perustettiin tietysti USA:ssa ja samaan aikaan toisaalla syntyi kosmetiikkakuningatar Estée Lauder. Sitten vuoteen 1915 tuolloin syntyi Chicago Bluesin suurin kuulunut Willie Dixon, joka sävelsi muun muassa klassikot I'm Ready, Little Red Rooster ja Hoochie Coochie Man. Vuosi hänen jälkeensä vuonna 1916 syntyi tuulen viemään elokuvan Melanie, amerikkalainen näyttelijä Olivia de Havilland. Hän syntyi muuten Tokiossa ja sai 2 Oscar-palkintoa urallaan. Vuonna 1928 syntyi amerikkalainen rytmän bluesaulaja Bobby Day, jolla oli miljoona hitti Rockin' Robin. Ja samaan aikaan syntyi Suomessa näyttelijä Birgitta Olsson. Amerikkalainen elokuvaohjaaja Sidney Pollack syntyi 1934 ja muistetaan elokuvista Tootsi, Lyömätön lyyli, Minun Afrikkani ja Parhaat vuotemme. Tähtien sotaleffujen Darth Vaderin näyttelijä David Prowse syntyi vuonna 1935. Ja silloin kun hän vietti jo 21-vuotissynttäritään, niin Elvis esitti USA:n TV:ssä The Tonight Showssa kappaleen Hound Dog ja seurana oli surusilmäinen Basset koira. Siitä aikaa siis 70 vuotta, muistelin 56. Englannin prinsessa Diana syntyi vuonna 61. Ja pari vuotta myöhemmin Beatles äänitti tulevan ykköshitisen She Loves You, ja tämä tapahtui legendaarisen Abbey Road -studion suojissa. Ja samaan aikaan USA otettiin käyttöön 5-numeroiset postikoodinumerot, eli postinumerot tyyliin CA90212 ja NY112. Ja sitten popparimaailman kuulumisen vuodelta 69 John Lennon ja Yoko Ono loukkaantuivat tuolloin autokolarissa. New Yorkin Broadwaylla menestyksellä pyörinyt rockmusikaali Jesus Christ Superstar poistui sikäläisestä ohjelmistosta vuonna 1973 ja esityskertoja oli siihen mennessä 720. Ja maailman ensimmäinen GSM-verkko aloitti toimintansa missäpä muualla kuin Suomessa vuonna 1991. Asialla oli radiolinja siis 35 vuotta sitten. Ja suruutinen tuli vuonna 1995, kun kaikkien tiskijukkien isä Wolfman Jack siirtyi soittamaan levyjä muihin sfääreihin vain 57-vuotiaana. Hänhän nousi maineeseen American Graffiti eli Svengiengi 62 elokuvan myötä ja vieraili Suomessakin vuonna 1991, muun muassa ensimmäisessä radiomusassa. Siitä on 29 vuotta aikaa, kun britit palauttivat Hongkongin Kiinalle. Vuotta myöhemmin vuonna 1998 Barbara Streisand ja James Brolin avioituivat Kalifornian Malibussa. Ja vuonna 2003 suomalainen kaapelikanava Uranuurta ja Muun TV ajautui konkurssiin. Ja siitä on parikymmentä vuotta aikaa, kun Suomesta tuli Euroopan unionin puheenjohtajamaa puoliksi vuodeksi vuonna 2006. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Moi, tässä Ilari Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: Valokuvaaja Harri Hinkka on tunnettu lajinsa mestari, jonka eppunormaaliaiheinen näyttely on tänä kesänä Komediateatterin palatsissa Tampereella. Ja nyt meillä on juttutulkissa Harri Hinkka. Morjens, Harri.
1: Morjes, morjes.
0: Kerro, miten sinusta tuli valokuvaaja ja alan ammattilainen?
1: No jo, mä menin joskus 90 vuonna semmoiseen valokuvausliikkeeseen töihin. Ensiksi ihan niin kuin asiakaspalveluun ja sitten siitä pikkuhiljaa, kun siinä oli pieni studio, niin menin sinne kuvaamaan iltaisin. Tämä on tämmöinen klassinen tarina, mutta on totta. Menin iltaisin kuvaamaan ja pääsin sitä kautta sitten opiskelemaan. Ja sitä kautta Lahden muotoiluinstituutissa ja sitten Pirkanmaan taideteollinen, niin sitä kautta valmistuin valokuvaajaksi 95-94. Mutta olin tehnyt jo ammatillisia töitä 92 vuodesta saakka. Puhun niin, että siis mulle maksettiin, kun mä tein töitä. Eli opiskelun ohella niin kun tein duuneja ja osallistuin alan kilpailuihin, ammattikilpailuihin ja pärjäsin jo ennen kuin olin valmis valokuvaajana niissä.
0: Niin, sinut on palkittu jo 2 kertaa vuoden muotokuvaajana ja sulle myönnettiin jo 95 tuo Suomen Valokuvaliiton mestariarvo. Sä olit nuorin tämän tunnustuksen saaja.
1: Joo, mä olin silloin ja mun opiskelu päättyi vissiin samoihin aikoihin, tiedätkö, niin mä menin sillain niin kuin, vähän niin kuin aikaani edellä silloin. Olin ilmeisen kunnianhimoinen.
0: No, mistä tuli kipinä nimenomaan eri alojen taiteilijoiden ikuistamiseen?
1: No, se meni lähinnä siitä, että mulla oli studio tuossa Koskikadulla, siinä missä on joku se Pyymäen oma vai mikä se on nykyään, niin siinä Koskikadun puolella mulla oli siinä studio. Mä olin, se oli niin kuin Kuva Seppälä ja Studio Harri Hinkka, siinä oli tämmöinen, että mä olin niin kuin Seppälä Heikillä töissä silloin ja mä niin kuin funtsin, että mites kun mua kiinnosti aina niin kuin valaisu, siis valokuvissa valaisu, kun valoilla tehdään ne asiat, että miten, miten tämä homma, niin kun, että miten mä pystyisin tekemään tämmöisiä niin hienoja kuvia, niin mä otin Jouko Karppaseen yhteyttä, siis joka oli kaikkien keikkamyyjä ja tällä. Ja sitten mä heitin sille tämmöisen idean, että mitä jos mä kuvaisin niin kuin Leskiset ja Alatalot ja Epuista Osan ja Veltto Virtaset ja kaikki nämä, niin kuin, mitkä on niin kuin musiikin kanssa jotenkin tekemisissä. Epe Helenius oli muun muassa kuvissa. Tein semmoisia niin kuin amerikkalaistyyppisiä tummasävyisiä kuvia hyvin valaistuna tämmöisestä niin kuin 26 henkeä, kun siinä oli. Ja sitten kun mä tein sitä, niin mä tutustuin taas niin kuin näihin niin sanottuihin poppareihin ja esimerkiksi rupesin sitä kautta tekemään Epe Heleniukselle, Poco Recordsille töitä. Kuvasinko mä Pauli Mustajärven Vol 4, olisiko se ollut ensimmäinen tämmöinen isompi toimeksianto sen soololevy vuodelta 98, se on ilmestynyt, mutta 97 se niin kuin kuvattiin jo, niin siitä se lähti sitten näiden poppareiden kuvaaminen. Näin ollen, että siis ensin mä kuvasin niin kuin totta kai Pokolle jotain artisteja, kun mä osoittauduin niin, että niistä kuvista pidettiin ja mä tein aina kaikille erilaisia kuvia, ettei ne toista itteensä ja sitä kautta sitten laajeni niin kuin vähän niin kuin tämän Suomen mittakaavan mukaan, että kaiken näköistä on tullut sitten kuvattua.
0: Niin, Harri Hinkka, sä oot kuvannut eppuja usean vuosikymmenen ajan ja näistä näyttelyn kuvista näkee, että teillä on hyvä mutkato ja luottamuksellinen suhde, eli sinun ei tarvitse komentaa kavereita poseeraamaan.
1: No, näin se on. 99 me alettiin kuvaa ja mulle sanottiin silloin, kun mä ensimmäistä kertaa eppuja meidän kuvaan, kuvattiin semmoinen haalarikuva, kun eput teki silloin 2 jäähallikeikkaa, silloisen Hartwall-areena ja Turkuun Elysee-areena. Ja ne oli tietysti loppuun myyty. No, se siitä, mutta siihen tehtiin semmoinen iso julistekuva. Ja se on haalarikuva, on niin kuin tavallaan, kun oli pitkään ollut tekemättä mitään, että niin kuin takaisin duuniin. Niin silloin mä kuvasin niitä ekaksi ja ekaa kertaa, eikä tunnettu sillain toisia, niin olisiko sitten vuoden päästä tai jotain niin kuin 2 vuoden päästä seuraavan kerran ja ensiksi toimeksiannot tuli ikään kuin Poco Recordsin kautta ja sitten kun pojat ei ollut enää siinä levyyhtiöllä, miten se nyt ikinä menikään mä muista, niin sitten ikään kuin toimeksantoja tuli sitten Akun tehtaalta tai bändiltä. Ilmeisen hyvin on mennyt, ei ne ole koskaan ollut vaikeita kuvattavia, mutta niillä oli semmoinen maine, en mä tiedä, ehkä mä omalla ammatillisella niin kuin osaamisella, niin ikään kuin loin luottamusta siihen, että toi jätkä osaa tehdä duuninsa, niin nyt ollaan 27 vuotta tehty ja nämä kuvat, mitkä on Komediateatterin palatsissa, on 27 vuoden ajalta, niin se on kyllä merkittävän pitkä aika.
0: Sä oot kuvannut eppuja studiossa sekä useissa erilaisissa ympäristöissä. Muistatko, mikä on ollut erikoisin kuvauspaikka?
1: No se on varmaan ollut semmoinen hervantalainen kapakka, kun me haettiin semmoista niin kuin pientä, hyvin ahdasta tunnelmaa. Niin me mentiin hervantalaiseen kaljabaariin. Siellä oli semmoinen hyvin pieni lava. Ja herrat oli siinä lavalla, ja mä kuvaan laajakulmalla niitä, että saadaan se niin kuin pieni tunnelma ja ahdas tunnelma siihen. Niin se on ehkä tämmöinen, niin kuin, että kun siellä sitten paikalliset latki keskikaljaa siinä, niin ne ihmetteli siinä sitten, että mitä täällä tapahtuu. Niin ehkä toi on yksi niistä.
0: Tämä laulaja sanottaja Martti Syrjä on aina ollut keskeinen hahmo Eppu Normaalissa, mutta myös muilla yhtiön jäsenillä on oma roolinsa myös valokuvissa.
1: Joo, kyllä. Martti nyt on niinku tavallaan se keskeisen hahmo, mutta sitten siinä on niinku kaksi kitaristia ja rumpali ja basisti, että niillä on kaikilla omat, miten ne niinku laitetaan siihen niinku kuvaan, että niillä on oma noin hierarkiansa siellä sisällä. Et sitäkin täytyy tavallaan kunnioittaa, vaikka välillä niinku on sillain, että joku saattaa olla jossain toisessa laidassa, että mä oon yrittänyt ja rikkunutkin sitä silloin tällöin, mutta useimmiten se halutaan, että laulaja on keskeinen kuvassa.
0: No kun digikamerat ja kännykkäkamerat tulivat kaikkien käsiin, niin jotkut luulivat, että nyt loppuu sitten ammattikuvaajien työt, mutta siinä taisi käydä ihan päinvastoin.
1: No joo, onhan sitä, niin kuin itsekin tiedät, että kännykällähän saa yhtäkkiä kaiken näköistä ihmeellistä. Se voi näyttää pienessä koossa hyvältä. Mutta sitten jos tehdään oikeasti, että pitääkin tehdä A2-juliste tai A1-juliste, ja se pitää niin kuin tavallaan niin kuin kestää tavallaan sen painon, että sillä pitää olla niin kuin piirtoa siinä ikään kuin, niin kuin sanotaan vanhassa filmissä, eli tiedostossa. Ja sitten se pitää valaista hyvin ja tällä, että se on sävykäs, niin kyllä se näin on niin kuin sanoit, että ammatti-ihmisiä tarvitaan edelleen.
0: Ja sinä kuvaat myös monenlaisia promoja, mainoskuvia erilaisiin tarjoituksiin, niin onko sulla kamera aina mukana myös vapaa-ajalla?
1: Ei se ole ollenkaan. Mä oon nyt lähdössä puolisoni kanssa Roomaan. Niin ei todellakaan ole, siis, tai ei mitenkään todella, vaan ei sitten ole mukana. Mä kuvaan kännykällä, mitä kuvaan jotain semmoista niin kuin itselle tärkeitä jotain, missä nyt mennään tälläin, niin, että niitä voi katsoa. Ne on lähinnä kotikuvia, mutta ei mulla niin kuin, en mä kulje kamerakaulassa tai edes laukussa ollenkaan vapaa-aikana. Niin että kyllä vaikka se on mun ammatti ja tavallaan intohimo, niin mulla on kumminkin niin kuin kaksi eri, että silloin kun Harri Hinkka on niin kuin se valokuvaaja, joka tekee töitä, niin silloin se on todella vakavaa puuhaa. Ja silloin kun mä oon ikään kuin lomalla, niin sit mä oon lomalla, eikä siellä silloin kamerota tarvita.
0: Okei. Näin palaveri päätteeksi toivotetaan leppuisaa kesää ja hienoja valokuvia myös jatkossa. Valokuvaaja Harri Hinkka, kiitoksia.
1: Kiitoksia.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygreni ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musa Studiolta toivottelee Gilda. Nyt on ensimmäinen päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Aaro ja Aaron. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla valokuvaaja Harri Hinkka. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja lauluntekijä Matti Mujunen ja lauluntekijä Heikki Lehtonen seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton Muistaksää ja tierräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Ja tänäänkin kuullaan jälleen kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein mukavaa keskiviikkoa ja ensimmäistä päivää heinäkuuta toivottelee Radio Musan studiota myös Teräväisen Pena. Tänään on siis Aaron ja Aaronin nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaan kalenterista sitten tuttuja nimiä vanhimmasta päästä. Vanhin on 50- ja 60-luvun filmeissä hurmannut ranskalainen näyttelijä ja tanssijatar Leslie Garon, joka oli myös Oscar-ehdokkaana ja tosiaankin hän täyttää 95 vuotta. Kirjailija, juontaja, toimittaja, monitoimies Heikki Hietamies, hän täyttää 93 vuotta. Ja muistetaan muun muassa Katso- ja Apulehtien palstoita sekä lauantaitaasitohjelman juontajana. Blondi-yhtyeen riveistä ponnistanut laulaja, seksisymboli Deborah Debbie Harry täyttää 81. Ja suomalainen poliitikko ja entinen ministeri Erkki Tuomioja tänään 80 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Village People-yhtyeen poliisihahmoa esittävä laulaja muusikko Victor Willis täyttää 75. Ja näyttelijä Dan Aykroyd 74 vuotta. Elokuvia muun muassa Blues Brothers ja sen jatko-osa Blues Brothers 2000 sekä Ghostbusters. Entinen soul sekä rhythm and blues tähti Evelyn Champagne King täyttää 66. Ja menneiltä vuosilta tuttu urheilijasuuruus ja kuuluisuus olympia- ja MM-voittaja Carl Lewis täyttää 65. Näyttelijä, laulaja, ohjaaja Mari Rantasilla tänään 63 vuotta. Monitoimijulkis näyttelijä Pamela Anderson, joka on syntynyt Kanadassa ja on suomalaista sukujuurta, hän täyttää 59. Ally McBealista sekä Kova laki rikollinen mielisarjasta tuttu näyttelijä Julian Nicholson täyttää 55 ja sama ikäluokkaa myös amerikkalainen rappari Missy Elliott. Tämän listauksen nuorin on näyttelijä Liv Tyler, rockari Steven Tylerin tytär. Hän täyttää 49 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Kontinen tässä taas. Mörö vaan. Radiomusa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

Moi, se on Markku Aro. Meikämies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria, mitä täällä studiossa sellainen teräväisen pena. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten ensimmäinen heinäkuuta. Siitä on kuulkaa jo 47 vuotta, kun ensimmäinen Sony Walkman-malli tuli myyntiin ja se mullisti sitten musiikin kuuntelun kaikella tavalla. Musiikkia saattoi kantaa mukanaan kasettimuodossa. Mutta löytyy täältä toki paljon muutakin tästä kalenterista. Amerikan kirjailija James M. Kane syntyi 1892 ja kuuluu dekkarikirjallisuuden perusnimiin ja tunnetun kirja on Postimies soittaa aina kahdesti. The Postman Always Rings Twice. Elokuvaohjaaja William Wyler syntyi 1902. Hän sai 3 Oscaria elokuvista Mrs. Miniver, Parhaat vuotemme sekä Ben Hur. Vuotta myöhemmin 1903 alkoi ensimmäinen Tour de France -pyöräkisa. Vuonna 1908 otettiin käyttöön kansainvälinen hätämerkki SOS ja maailman ensimmäiset ilmavoimat perustettiin tietysti USA:ssa ja samaan aikaan toisaalla syntyi kosmetiikkakuningatar Estée Lauder. Sitten vuoteen 1915 tuolloin syntyi Chicago Bluesin suurin kuulunut Willie Dixon, joka sävelsi muun muassa klassikot I'm Ready, Little Red Rooster ja Hoochie Coochie Man. Vuosi hänen jälkeensä vuonna 1916 syntyi tuulen viemään elokuvan Melanie, amerikkalainen näyttelijä Olivia de Havilland. Hän syntyi muuten Tokiossa ja sai 2 Oscar-palkintoa urallaan. Vuonna 1928 syntyi amerikkalainen rytmä blueslaulaja Bobby Day, jolla oli miljoona hitti Rockin' Robin. Ja samaan aikaan syntyi Suomessa näyttelijä Birgitta Olsson. Amerikkalainen elokuvaohjaaja Sidney Pollack syntyi 1934 ja muistetaan elokuvista Tootsi, Lyömätön lyyli, Minun Afrikkani ja Parhaat vuotemme. Tähtien sota-leffojen Darth Vaderin näyttelijä David Prowse syntyi vuonna 1935. Ja silloin kun hän vietti jo 21-vuotissynttäritään, niin Elvis esitti USA:n TV:ssä The Tonight Showssa kappaleen Hound Dog ja seurana oli surusilmäinen Basset koira. Siitä aikaa siis 70 vuotta, vuosi oli 56. Englannin prinsessa Diana syntyi vuonna 61. Ja pari vuotta myöhemmin Beatles äänitti tulevan ykköshitisen She Loves You ja tämä tapahtui legendaarisen Abbey Road -studion suojissa. Ja samaan aikaan USA otettiin käyttöön 5 numeroista postikoodinumerot, eli postinumerot tyyliin CA90212 ja NY112. Ja sitten popparimaailman kuulumisen vuodelta 69 John Lennon ja Yoko Ono loukkaantuivat tuolloin autokolarissa. New Yorkin Broadwaylla menestyksellä pyörinyt rockmusikaali Jesus Christ Superstar poistui sikäläisestä ohjelmistosta vuonna 1973 ja esityskertoja oli siihen mennessä 720. Ja maailman ensimmäinen GSM-verkko aloitti toimintansa missäpä muualla kuin Suomessa vuonna 1991. Asialla oli radiolinja siis 35 vuotta sitten. Ja suruutinen tuli vuonna 1995, kun kaikkien tiskiukkien isä Wolfman Jack siirtyi soittamaan levyjä muihin sfääreihin vain 57-vuotiaana. Hänhän nousi maineeseen American Graffiti eli Svengingin 62 elokuvan myötä ja vieraili Suomessakin vuonna 1991, muun muassa ensimmäisessä radiomusassa. Siitä on 29 vuotta aikaa, kun britit palauttivat Hongkongin Kiinalle. Vuotta myöhemmin vuonna 1998 Barbara Streisand ja James Brolin avioituivat Kalifornian Malibussa. Ja vuonna 2003 suomalainen kaapelikanava Uranuurtaja Moon TV ajautui konkurssiin. Ja siitä on parikymmentä vuotta aikaa, kun Suomesta tuli Euroopan unionin puheenjohtajamaa puoleksi vuodeksi vuonna 2006. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: gato como tú y tú y tú. Que no sabes ni la U.
1: Radio Musa.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

No moro, on Riku Routon Lahesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Että kuunnelkaahan tätä radiota.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

No niin, hei parallaan. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Tänään minulla on vieraanani laulaja Matti Mujunen ja laulujen tekijä Heikki Lehtonen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Matilta on tullut ulos uusi biisi nimeltään Lintu ja Heikki, sä oot tämän säveltänyt ja sanottanut, niin tässä on vissiin semmoinen aika hyvä tarina tässä kappaleessa, niin kerropa tämän lintukappaleen tarina.
2: No, menin vanhan talon vintille, semmoiselle kylmälle vintille, jossa näkyi kaikki rakenteet ja sen toisessa päässä oli, en muista mitä sieltä olin etsimässä, kun siellähän on tämmöisessä vanhassa vintissä kaikkea semmoista kamaa, mitä niin kuin vanha kanssa, niin kuin minäkin nyt olen, niin tuli säästettyä. Aina, että siellä oli korvattomia mukeja ja oli lusikoita ja oli vanhoja kelkkoja ja kaikkea lehtipinkkoja. En muista, mitä oli hakemassa sieltä, mutta siellä sitten sen päässä oli ikkuna, sen kylmän vintin päässä, ja siellä räpisteli pieni lintu. Se ei tajunnut, kun siellä oli valo, että mistä se oli päässyt sinne vinttiin, niin se näki sen valon, niin tämä lintu yritti siitä ja se lensi siitä ikkunaa vasten ja se oli ihan väsynyt ja sitten se istui siihen ikkunapenkillä ja mä hiivin hiljaa siihen ja se lintu katsoi mua näin ja sitten mä otin hiljaa sen käteeni ja se ajatteli, että mikä toi iso ihminen tai iso eläin tuossa on, mutta kun se oli mun kädessä, mä tunsin, kun se vapisi ja se, kun käsi oli lämmin, niin se tärisi siellä ja sitten se rauhoittui. Se katsoi mua niin kuin tuosta silmätosta näki, että ei se nyt, kun sillä oli lämmin ja hyvä olla. Ja, niin sitten mä otin sen linnun, se istui mun sormella sitten ja se katseli mua. Ja sitten mä ajattelin, että mä avasin sen ikkunan ja se lensi siitä ulos. Se teki pienen kierroksen ja tuli sieltä ikkunan läheltä taas. Se ihan niin kuin kiitti, että sä pelastit mun henkeni. Ja siitä mä sain sen idean. Siitä on noin 50 vuotta aikaa. Ja siitä mä sitten tein sen sanotuksen ja näppäilin kitaran siihen sointuja. Ja niin se sitten syntyi siitä se lintu.
0: Ja nyt se sitten on julkaistu.
2: Siinä kävi sitten niin, että mun poikani, joka menehtyi tapaturmaisesti jo 2006, niin hänellä oli oma orkesteri ja hän sitten, minäkin joskus soittelin siellä ja olin mukana ja mulla oli iso kasa tämmöisiä vanhoja kasetteja. Sitten mä niitä selasin ja pistin niitä aina pätkän, että mikä tää on, niin sitten yhtäkkiä mä huomasin, että aha, että tässä on kasetti, jossa on mun 6 tekemääni laulua, sanottamani ja säveltämäni. Mä olin äänittänyt ne matkaradiolla semmoiseen C-kasettiin ja säestin itse kitaralla siellä joskus 89-90 vuonna. Niin tää Siru Vaittinen, joka oli Kimmon orkesterin solisti, niin hän lauloi nämä kaikki laulut ensimmäisenä tämän linnun. Ja siinä mä sitten säästin tätä kitaralla ja sitten mä lauloin siinä sen kertosäkeen, mitä me yhdessä lauletaan tässä. Sitten mulla oli hyvä ystävä, joka oli taitava kitaristi ja teki niin kuin hän sai sen mun kasetin, niin hän poltti sen CD-levylle ja sitten yhdessä vaiheessa, kun meillä oli yhteinen tapaaminen, niin minä annoin hänelle tämän CD-levyn ja Matti sitten innostui siitä kappaleesta ja siitä se lähti. Nyt antaisin sitten puheenvuoron Matille.
0: Mutta ennen kuin päästetään Matti ääneen, niin nyt voitaisiin kuunnella tähän väliin tämä lintukappale ja sitten sen jälkeen jatketaan jutustelua ja hörppästään me vähän kaffetta ja otetaan piparkakkua.

0: Siinä kuultiin Matti Mujusen laulama kappale Lintu, joka on Heikki Lehtosen sävellys ja sanoitus. Ja Heikki äsken kertoikin hienon taustatarinan tähän kappaleeseen. Niin jatketaan nyt Matti sun kanssa tästä. Ja miten te olette aloittanut niin kuin yhteistyön?
1: No joo, Heikkiä tuossa vähän sitä jo kuvailikin. Eli oli eräs sukutapahtuma, jossa mä sitten esittelin hieman omaa musiikkituotantooni, eli noita 3 levyä, jotka on julkistanut aikoinaan. Ja Heikki sitten siinä sitten jossain vaiheessa totesi, että mulla on muuten on musiikkia ja erityisesti sitten tämmöinen Lintu-niminen biisi, joka niin kuin kiinnostaisi, josko sen saisi levytettyä. Ja sitten sovittiin, että hän toimittaa mulle sen demo CD:n siitä. Ja niin hän toimittikin ja mä sitä sitten kuuntelin ja Kangasjärven Mikko kuunteli myöskin ja todettiin, että kyllähän tämä biisi muuten on semmoinen, joka me laitetaan tekoon. Ja siitä se lähti konkreettisesti tämän biisin osalta se yhteistyö.
0: Sä oot muuten kuvannut myös tämän kansikuvan ja siinä on lintu sun kädellä, eikö joo?
1: Joo, ja tämä onkin aika mielenkiintoinen osa tätä tarinaa. Eli mä olin lenkillä, niin kuin mulla paljon tapana on tehdä pitkiä kävelylenkkejä siinä Hämeenlinnan ympäristössä. Ja kerran sitten yksi sunnuntai, niin menin Alajärven rannalle ja semmoiselle mökkitielle, jolla en ollut aiemmin käynyt ja sitten siellä oli mielenkiintoinen vanha hirsinen mökki ja rantasauna ja mä uteliaisuuttani kävelin sinne rantasaunalle ja siellä saunan verannalla oli vesisaavi ja siellä oli vettä ja mä vähän ihmettelin, miksi siellä on vettä, mutta vielä enemmän sitten ihmettelin, että mikäs täällä on ja siellä oli lintu nokallaan siellä vedessä ja mä ajattelin, että nyt toi on kyllä kuollut ja hukkunut, mutta nostan sen pois. Kuinka ollakaan, kun mä otin sen käteen, niin se tarttui mun sormeen, eli olikin elossa. Ja siinä meni parikymmentä minuuttia, kun tämä lintu sit siitä toipui ja suki itseään. Ja aika uskomatonta sitten, että mä laitoin sen sit siihen verannan kaiteelle ja ajattelin, että se varmaan kohta lentää pois. Se aikansa oli siinä ja lensi takaisin mun sormelle. Ja siinä mä varmaan 5 minuuttia vielä sitä ihastelin ja ihmettelin ja sit se lopulta päätti lähteä ja lensi läheiseen semmoiseen kuusikkoon. Ja tää lintuhan on pyrstötiainen, joka tossa levyn kannessa on sen linnun kuva.
0: Joo, hyvä, että nappasit siitä kuvan ja teillä on nyt tämmöinen molemmilla tämmöinen kuin linnun pelastustarina, vaikka eri vuosikymmenillä ja sitten tämä laulu yhdistää. Tämä on kyllä niin hieno tarina, että kyllä tämä ansaitsi tulla levytetyksi.
1: Joo, ja kyllä silloin kun mä Heikille kerroin sitten puhelimesta, Heikki oli kertonut mulle vasta sen, kertoi mulle sen tämän syntytarinan, tämän lintuineen. Yksi kaunis sunnuntai-ilta tästä on muutama viikko aika. Ja mä sitten kerroin, ja suorastaan häkelyin ja kerroin tämän mun tarinani ja me ihmeteltiin yhdessä, että nyt tämä vasta onkin niin todella jännä kaari tässä tarinassa.
0: Kyllä, todella hieno. Niitä oli Kangasjärven Mikon tuottama tavallaan ja
1: kyllä.
0: Ketäs tässä muita soittaa ja laulaa?
1: No siinä, siinä ensinnäkin niin kitaroita soittaa mahtava Sami Tenhunen, bassossa on Jaan Vesman. Ja sitten Tommi Salminen on rummuissa. Ja sitten toi Kangasjärven Mikkohan soittaa pianoa ja kosketinsoittimia ja haitaria tässä kombinaatiossa. Ja sitten taustalaulussa on itse oikeutetusti Heikki, sitten on Kangasjärven Mikko ja Capri Selo, joka tuo sitten mahtavan naisäänensä tähän biisiin.
0: Joo, tuli jotenkin semmoinen olo, kun kuuntelin sitä, niin se niin kuin keventää sitä biisiä jotenkin, se naisääni siellä.
1: Ehdottomasti, ja sitä me siihen toivottiin, ja Mikko sitten sai Caprin ylipuhuttua tähän projektiin.
0: Nyt ollaan saatu tuo lintukappale hyvin tässä käsiteltyä, niin loppuun soitetaan sitten tämä sun toisiksi uusin kappale, Palaan luokseni jälleen. Tän on tehnyt tai kirjoittaneet Suvi Kelkkänen-Rautiainen ja Juha Hietakangas. Mut kerro jotain tästä biisistä vielä, että miten tämä kappale sulle päätyi?
1: No joo, sehän päätyi Kangasjärven Mikon kautta, kun Mikko on näitä biisileirejä ollut vetämässä ties kuinka kauan. Ja sitten muutama vuosi sitten syksyllä tämmöisellä leirillä, niin vähän ohjeisti, että mua ajatellen, niin kun mulle oltiin hakemassa ja tekemässä materiaalia, niin että tämmöinen vähän Orbison-mainen melodia olisi hyvä luoda ja synnyttää ja kuinka ollakaan, niin sieltä tämä porukka sitten sai aikaiseksi tämän minusta oikein mainion melodian ja hienot sanat. Ja nyt se on sitten purkissa ja kaikkien kuultavilla.
0: Ja onko sulla muuten tulossa tässä, koska taas lisää musaa? Sähän on tosi aktiivinen tässä. Sulla tulee musaa aika usein.
1: Joo, on tällä hetkellä on 3 biisiä työn alla ja kyllä tässä ollaan niin kuin tavoitteellisesti niin albumillista uutta musiikkia tekemässä. Aikataulusta en kyllä uskalla sanoa sen koko albumin osalta mitään, mutta 3 ollaan työstämässä nyt tämän kevään aikana.
0: Siinä on monta biisiä sitten kerrallaan, mutta niitä jäämme odottamaan. Nyt laitetaan sitten soimaan vielä tähän loppuun. Palaan luokseni jälleen ja artisti on Matti Mujunen. Kiitos Matti ja Heikki, kun tulitte haastatteluun.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvää.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjesta, mä oon Matleena Junttanen. Jos joku ottaa päähän, niin heti helpottaa, kun avaat radiomusan.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikkikanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomuseo on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family -perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: on Radio Musa. Mistäs muualta sä kuulisit näin hyvää musaa?
1: All right, Igor, you take the mummy's head and twist right. I'll take the mummy's feet and twist left. And we'll produce some mummy juice.

Tässä Lola, tervehdys. Joskus kannattaa vain antaa silmien levätä ja musan viedä mukanaan. Radiomusaa voi kuunnella milloin tahansa. Radiomusa ei petä.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen Koitusyhtyeen mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radio Musa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Niin, kyllä täällä on kiva, kivaa viettää tämmöistä kesää vähän täällä ulkoilmassakin vaihteeksi, eikö ookin? Joo.
1: Mä plärään tässä tämmöistä vanhaa autokirjaa. Tää on vuodelta 59
0: niin.
1: Ja mä oon itse syntynyt 57.
0: No,
1: jos, mä saanut sen, jos mä olisin saanut tämän silloin käsin, niin mä olisin ollut kahden varan.
0: Sä olisit, syönyt ne kulmat siitä.
1: Niin, enkä mä vielä osannut kai lukea silloin.
0: No et sä autoistakaan oikein tiennyt. Mutta
1: mitä muuten luet itse?
0: Ja niin kuin nykyään.
1: Nykyäänkin.
0: No mä en ole hirveästi nyt tässä ehtinyt lukea, kun mä oon viime aikoina itse kirjoitellut.
1: Joo.
0: Mutta täytyy sanoa, että mä oon lukenut nyt esimerkiksi niin kuin Eremitaasista yhtä taidekirjaa. Siinä on enemmän niin kuin kuvia, kaikkea sellaista. Mä oon saanut sen yhdeltä hyvältä ystävältä terveisiä vaan. Nyt alkoi naurata.
1: Niin.
0: Joo, en voi kato paljastaa kaikkea,
1: niin.
0: Kun hän on kuuluisa.
1: Ai.
0: No anyway, se antoi mulle kato, kun se ajatteli, että mä että Pietarin matkoja voin tässä tulevaisuudessa tehdä. Hän ei ole Putin, voin kertoa, ja. Mutta no anyway kuitenkin. Ja semmoisia taidekirjoja nyt on mennyt ja sitten semmoista 1700-luvun nostalgiaa, tämmöistä niin kuin antiikkijuttujahan mä, niitähän mä nyt kyllä tietenkin kattelen, mutta jos mä haluan ihan rentoutua, niin mä sanon ihan suoraan, että mä oon vähän niin kuin Vesa Keskinen, että kyllä mä pystyn ottamaan Akuanka ja nauttiin siitä, kun
1: no,
0: Aku
1: niin,
0: ja
1: se just
0: Iines,
1: sanoo.
0: Joo, Minni ja Mikki, ja mikä sulla on niistä Disney-hahmoista muuten semmoinen rakastetuin, onko se Pluto vai mikä?
1: Se Hessu Hopo on jotenkin niin hellyttävä.
0: Sun pikkuveljes on muuten Hessu.
1: Niin onkin, mutta se, onneksi se ei ole Hopo.
0: Niin.
1: Mutta tiedätkö mitä? Mä luin, siis jos puhutaan
0: se 70,
1: tiedäksä, hei, niin kuin 70-luvusta, niin Lakki lukee sarjakuvat, Asterixi, Tintti.
0: Tintti!
1: Lakki lukee, se oli Daltonin veljekset.
0: Joo, mutta Tintti, siis Tintti.
1: Joo,
0: ja se Miluu ja
1: niin,
0: kapteeni.
1: Se pieni valkoinen koira, kapteeni Haddock.
0: Haddock, ja sitten siellä oli ne, mitkä ne etsivät, ne Dupont ja Dupont.
1: Joo, joo.
0: Vitsi, ja sitten kun niistä on tullut noita televisiossa niitä piirrettyjä sarjoja, animaatiojuttuja, niin nehän on ihan huikeita.
1: Tex Willeri, se on no, lännenmies.
0: Tosi hyviä piirtejä. Nyt jos sä vertaat jotain sarjakuvaa, mitä nykyään piirretään, niin taso on laskenut.
1: No, paitsi Fingerpori.
0: No niin.
1: Makka, se on aivan ykkönen.
0: Joo, joo.
1: Ja Viiviä Wagneri.
0: No joo, mutta ajattele sitä piirtämisen määrää, mitä ennen tehtiin johonkin. Mikä Mustanaamio muistat, että se oli aivan ihana. Siinä oli se Diana ja siinä oli romantiikka. Niin. Oli ihan joku säpinä, kato sen musta. Naamion kanssa.
1: Oho, niin sä menet aina tuon romanttisen
0: puolen. No mulla on kato aina, naisen logiikkaa,
1: niin
0: että se tulee jotenkin. Että, ja kyllä sitä kaipaa jossain kesälukemistossa just kaipaa semmoista romantiikkaa.
1: Mutta mulla on nytkin kolme kirjaa keske.
0: No ainahan sulla on.
1: Niin.
0: Mitkä sulla nyt on keske?
1: No mä luen Steve Jobsin Elämänkertaa tai sitä.
0: Joo.
1: Se on ollut kyllä viimeisen 8 kuukautta keske.
0: Niin.
1: Sitten mä luen Armi Ratiasta kirjaa, koska mä olin TV2 nuorempana töissä ja mä oon ollut Puukarssin kartanossakin vieraana.
0: Jokohan se on muuten se Risto-Matti löytänyt uuden muijan.
1: En mä sitä tiedä. Onko se löysi sut?
0: Ei oo.
1: Eikö?
0: Ei pidä paikkaansa.
1: No mä luulin, että se oli
0: sun. Oon mä sitä haastatellut, mutta ei meillä ollut sitten sen kummempaa.
1: Niin.
0: No joo.
1: Sitten mulla on Teemu Selänteestä kirja keske.
0: Ahaa,
1: joo, no mä sain sen mun nuoremmalta tyttäreltä.
0: Very good.
1: Joo.
0: Me ollaan vähän niin kuin saamapuolella oltu näissä
1: niin.
0: Kirja-asioissa. Oh. Mikäs mun tuli äsken katon mieleen? Tiedätkö, varmaan meidän kuuntelijoillakin olisi ihania lempikirja. Olisi kyllä kiva kuulla.
1: Olisi kuulla.
0: Jos ne vois vaikka lähettää meille niin kuin postikortteja tuonne Radiomusan toimitukseen jotenkin. Että
1: postikortteja Radiomusan toimitukseen. Mitä kirjoja te tykkäätte lukea?
0: Niin. Se olisi kauhean ihana saada
1: keskustelua. Näitä me odotellaan nyt sitten. Hei.
0: Hei.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplaulajan vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.
1: Tervetuloa Instrua Go Go Radio Show'n taajuudelle. Minä olen Jan Nörnberg ja kollegani on
2: Jari Muuperi. Ja heti alkuun pahoittelun siitä, että parissa edellisessä jaksossa ei ole näitä juoma-, ruoka- ja ekstra-osia ollut niin paljon, että ne on ollut vähän retuperällä, mutta nyt tässä jaksossa otamme ryhti liikkeelle. Ja siis meillä on jo nyt lasissa maailman parhaaksi valittua suomalaista chiniä ja ruokamme tänään loihtii ravintoloitsija. Eli onko meillä nyt niin sanotusti pullat hyvin uunissa?
1: Löysitpä aikamaisen kielikuvan.
2: No, kielikuvien loihtiminen on velvollisuuteni, mutta teidän vahvuutenne on ihan luonnostaan soittaa todella hyvää musiikkia.
1: Ja kiitos luottamuksestanne. Tässä on tosiaankin tiukkaa tavaraa. Sony Howard Group ja Mind Reader.

0: No hyvin lähti ohjelma käyntiin. Tosiaankin meillä on tänään nyt lasissa Kyro Napue Chinia ja haastattelussa meillä on ravintoloitsija Ilja Björs. Eli käydään läpi vähän hänen duuniansa ja katsotaan, jos saisin rutisteltua hänen menyyn, jossa ruokaneuvomana olisi koko ajan tämä meidän chini. Aika hurjaa, ei?
1: Aika hurjaa. Mutta siis chinihän on sopivaa siinä mielessä, että sehän on niin sanotusti gentleman's all day drink.
0: Kyllä.
1: Mutta nyt musiikkia, ruoka-aiheinen kappaleen Noodles maan mainiolta helsinkiläiseltä Sky D and the Demonsilta muutaman vuoden takaa. Ja kappaleen jälkeen haastattelussa siis ravintoloitsija Ilja Björs.

0: No niin, ja tervetuloa tähän meidän haastatteluosuuteen. Ja meillä on tällä kertaa täällä ravintoloitsija Ilja Björs. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ensimmäinen teidän ravintoloista, eli juuri ravintola, perustettiin 11 vuotta sitten. Mitä silloin tapahtui?
1: No silloin tapahtui sitä, että meidän vanhojen kaverusten, eli me ollaan mun yhtiökumppani Jarkon kanssa tunnettu jo ihan pienestä sklodeesta saakka. Ja meidän pitkäaikainen unelma, jota me ollaan vaalittu monissa saunapuheissa ja pitkin nuoruutta.
0: Että ja varmaan trikkibaareissa myös.
1: Sattumoisin, joku kerta on ollut sielläkin aiheena. Niin meidän unelma kävi toteen, avattiin baari, jossa saan älyttömän hyvää ruokaa, mutta ongelmaksi muodostui se, että meidän ruoka oli liian hyvää, siitä ei tullutkaan baaria, eli meillä on vaan ravintola nykyisin.
0: No niin. Mutta teillä oli kantava voima tässä oli mikä, koska ravintoita tulee ja menee, mutta juuri ollut 11 vuotta. Mikä on se juttu?
1: No juttuhan on ilman muuta se suomalaisuus, suomalainen ruokakulttuuri ja uudella tavalla. Eli tuodaan sitä semmoista perinteikkyyttä tähän päivään, tehdään asioita hieman eri tavalla, kunnioitetaan raaka-aineita. Kaikkea sitä oikeastaan, mitä kyllä löytyy monessa paikassa, mutta ehkä ei osata niin kuin tuotteistaa sitä sillä tavalla, että ne maut ovat yltäkylleisiä, käytetään oikeita asioita, oikeita makuja maustamaan tiettyjä raaka-aineita ja monia juttuja tietysti siinä, ja aika harva on kuitenkaan suomalaisuutta tuodun muulla tavalla kuin vähän Lappia ja ehkä tämmöisiä kliseisiä juttuja. Meillähän esimerkiksi Lappi oli niin kuin aika no-no viimeiset Korean ensimmäiset 5 vuotta, että sen jälkeen kun ensimmäinen Lappi-aiheinen raaka-aine tuli, niin se oli poron sydän pohjilta.
0: Kyllä, joo, 11 vuotta pitkä aika ravintolalla, mutta teillä on sen jälkeen tuli sitten muutaman vuoden sisään tuli ravitsemusliike Latva käsittääkseni.
1: Joo, siinä välissä meillä oli semmoinen pientuottaja luomupuoti kuin Juurenpuoti, joka elää meillä semmoisena omana brändinään erilaisissa tuotteissa. Ja Latva tosiaan nyt kesäkuun alussa niin 5 vuotta täyttää ja Latvasta oikeastaan tuli sitten se mikä juuri baari. Periaatteessa niin. Piti olla, eli hyvä baari, meillä on viinibaari, Stadin parhaimpia baarimestareita, meillä on pienpanimo-oluet siellä mukana, siellä saa sapaksi, eli tätä meidän suomalaista alkupalasta vähän rouhempina annoksina verrattuna juureen ja muutama isompi täky sitten vielä siihen päälle, jotain meidän omia burgereita tai vastaavia. Ja se on se rento mukava baari, missä
0: viihtyy.
1: No todellakin. Niin, kyllä sä Jari tiedät.
0: Esimerkki kokemusta on. Kyllä. Ja sitten teillä on tämä, missä te hoidatte teidän pilvipalvelut, eli Maritori.
1: Maritori, absolutely. Eli Mari Mekko. Niin. Ja Hertsikassa Mari Mekon pääkonttorilla, eli siellä on tehtaat, siellä on johto, siellä on kaikki. Ja Mari Mekkokin on itse asiassa ollut meillä asiakkaana nyt 5 vuotta. Eli Maritori, jossa niin kuin henksu safkaa, siellä on aamiaiset, hoidellaan catwalkeja, milloin mitäkin, älyttömästi käy turisteja, suunnittelijoita tulee ympäri maailmaa, siellä on kansainvälistä vierasta ja siellä on niin kuin päivittäinen buffalounas, mitä ollaan pyöritetty.
0: Ja paikka, missä nyt ollaan, niin on melkein mun suosikki näistä ravintoista, eli Pihka, eli se on niin kuin uudella otteella lounasruokaa.
1: Kyllä, eli meillä on kolme Pihkaa vielä, Lintulahti, Meklu ja Ruoholahti, ja ollaan haettu vähän uusia ajatuksia tähän, että miten suomalainen syö lounasta. Vähän enemmän panostettu tuonne vihreyteen ja vehreyteen, makuja unohtamatta, ja se on meillä niin kuin tärkeä. Meidän semmoinen slogan, voisi sanoa, että missio ihan suorastaan, niin on maku, alkuperä, intohimo. Ja sitä me noudatetaan kaikissa meidän tekemisissä. Jos joku asia ei tunnu juuri siltä, että nämä 3 asiaa ei siellä toteudu, niin sitten me jätetään se väliin. Ja Pihka on osa sitä maailmaa myöskin. Yritetään tehdä vähän uudella tavalla asioita.
0: Näinpä. Tehdään sillä tavalla, että puhutaan kohta noista sapaksista, niin pidetäänkö pieni musiikkitauko ja varmaan tällä chinillä jatketaan.

0: No niin, ja tervetuloa takaisin. Ja meillä on täällä siis Ilja Björs, meidän Sapaksien rakentelija. Eli meillä oli jo ensimmäisessä jaksossa Sapakset ja Martin. Ja tosiaan, niin haluatko kertoa näistä Sapaksista, jotka lähti siis, ne oli teillä heti alussa juuressa?
1: Joo, ilman muuta se oli yksi kantava tekijä meidän tuotteessa. Eli Sapakset, suomalaiset alkupalaset. Ideahan ei ole siis suomalaiset tapakset, kuten niitä usein tuolla kuulee käytettävän, mutta no kyllä sekin vähän jotain kertoo siitä tuotteesta. Mulla niin kuin lähtökohtaisesti idea oli se, että mä oon aina tykännyt niin kuin siitä, että ruoka on paljon erilaisia makuja ja niitä voidaan jakaa siinä seurueessa. Ja välimerellinen ruoka on hyvin usein sitä meseet, antipastit ja nimenomaan tapakset, pinsot ja muut vastaavanlaiset. Ja mietin sitä, että minkälaisen oman niin kuin jutun mä haluaisin Suomessa tehdä ja lähdin sitä kautta kehittelemään. Meillähän tietyllä tavalla on vähän sellainen kulttuuri on ollut. Esimerkiksi pitopöydät, hautajaiset, kaikki sellaiset, missä on, niin siellähän on paljon erilaisia ruokia, mutta ne on tietenkin niin kuin pitopöytinä. Ja mun idea oli tietenkin tuoda ne vähän pienempiä annoksia, eli tämmöisiin niin kuin muutaman suupalan juttuihin. Mm. Yhdistää pari ehkä toisilleen vieraampaa raaka-ainetta. Esimerkiksi vanhoja legendaarisia meillä oli maalaisjuustorapu täytteiset kaalikäärleet ja tämän tyyppisiä juttuja, missä vähän niin kuin tehdään uusilla tavalla niitä vanhoja tuttuja juttuja.
0: Kyllä, ja se on aika iso kaarti, mitä teillä on, että Sapaksia jo, että se
1: onhan tuossa vuosien varrella niin järkyttävä määrä, ja toki niin kuin 11 vuoden aikana, niin ollaan me ravintolanakin muututtu, että se ruokatuotettikin on koko ajan noussut, me ehkä aloitettiin vähän yksinkertaisemmilla jutulla, mutta tietyllä tavalla se filosofia ja ne maut ja ne kaikki, ne on ihan yhtä tärkeinä silloin alusta alkaen. Teknisesti nyt tehdään varmasti niin kuin 10 kertaa fiinimpää kuin aikoinaan, mutta toisaalta se ei välttämättä sillä tavalla siellä lautasella makupuolella näy. Ne yhdistelmät ja asiat on edelleen tietyllä tavalla ihan sitä samaa, mitä silloin.
0: Näitähän pystyy tekemään kotona, keistellä juuri nyt kirja, missä on näitä ohjeita.
1: Joo, pari vuotta sitten tehtiin se pitkällisen, voisi sanoa, että taistelun jälkeen, että alun perin piti jo 5-6 vuotta sitten tehdä, mutta sitten meille tulikin se latva ja jäi se projekti niin kuin roikkumaan ilmaan. Ja sitten Södikan kanssa niin pääsin juttelemaan yhden tutun kautta ja saatiinkin sinne sitten diili tehtyä ja tehtiin aika vauhdikkaasti vajassa vuodessa ideasta maaliin. Ja hieno kirja, paljon tarinaa meistä ja raaka-aineista ja meidän jutuista ylipäätänsä. Ja taitaa kyllä olla sellainen tilanne, että ei enää löydy edes hyvin varustetuista kirjakaupoista. Että
0: Kirjasto siis,
1: 5 tonnia myyty jo.
0: No ne hyvät, mutta me jäädään tänne maistelemaan näitä Sapaksia, pannaan musat päälle ja jatketaan vielä loppuhuipennus.
1: Go, go!

0: Ja meillä alkaa olla tämä haastattelun loppu suoralla ja meillä on ollut tänään siis juomana Kyro Napue, on loistava juominen tai tuote, niin mitä sä tiedät tästä, palkittu juoma?
1: Ihan älyttömän hyvä. Tutut kundit, Mika Lipiänen ja Mikko Koskinen perustaneet ison Kyrön vanhaan meijeriin tislaamon.
0: Pohjanmaalle.
1: Mahtavaa. Ja Napue on nimi, Napuen taistelusta tullut tämä GT, eli tonikilla sekoitettuna, niin voitti justiin tuossa syssymällä niin maailman parhaan GT:n arvonimen ja täysin ansaitusti itse asiassa pitkästä aikaa jotain ihan uutta. Tähän on rukista tislattua ja villiyrttiä ja muuta makumaailmaa on tuolla joukossa ja tähän kuuluu todellakin ilman muuta, niin kuin meilläkin nyt tässä on, niin tämä rosmariini ja karpalo. Tosin voi puolukkokin voisi olla, mutta semmoinen hapan marja. Sitruunan kanssa ei vaan ihan niin hyvin toimi, että pitää löytää niin kuin vähän niin kuin uusia ulottuvuuksia.
0: Ja tämä varmaan sopisi sitä ruuankin kanssa. Siinä.
1: Siis, niin.
0: Mulla on semmoinen kaino ajatus alun perin, kun mä pyysin sun tänne, että mites jos me rakennetaan tämmönen menu tästä?
1: No hei, siis toimii. Ilman muuta toimii. Mä ollaan itse asiassa meidän yhden kaveriporukan kanssa vedetty kerran 10 ruokalajia, 10 eri chinillä ja tonikilla. Että pientä kokemusta on sen puolelta. Tsekataan jotain vähän vaikka sapaksia, voisin katsoa ja miettiä vähän, mitä voisi toimia. Panna vaikka nettisivulle.
0: Mutta ei mitään, kiitoksia. Onko sinulla mitä sitä tulevaisuuden suunnitelmat on?
1: No kaikenlaista. Juurihan laajenee vähän alakertaan. Meille tulee viinikellaria sinne ja vähän lisää tilaa. Rakkaat kuulijat, pieni salaisuus, Panimon ravintolakin on ihan juuri perusteella tässä.
0: No, ei kerrota kenellekään.
1: Ei kerrota kenellekään. Ja 6-8 omaa olutta, ehkä pari siideriä ja ei mitään muita pantuja tuotteita, että mahdollisesti ehkä viskejä, katsotaan vielä vähän ja pientä ruokatuotetta kanssa ihan kylkeen ja juuri lähettyville mennään.
0: Ja tämä on kevään kuluessa.
1: Toivottavasti sinä jossain vapun korvilla päästään
0: aloittelemaan. Odotellessa. Kiitoksia.
1: Hyvä.

0: Kiitos Silja. Ja tuossa haastattelun tuoksinnassa kuulimme The Saintsin, Pigtailsin, Davey Allenin, Thunderballin ja äsken oli Sounds, Bob Rogersin Meadowbank.
1: Hyvää stuffia. Mm. Vielä tuosta Ginistä kun puhutaan, niin mulla tulee ensimmäinen mieleen kyllä kirjailija Gisley Ames.
0: Siis tämä kirjailija, joka kirjoitti runsaan tuotantonsa ohessa muun muassa The James Bond -dossierin ja humoristisen The Book of Bond ja ennen kaikkea ensimmäisen Bond-kirjan Ian Flemingin kuoleman jälkeen Colonel Sun -nimimerkillä Mark Hallman 1968.
1: Oh, kaverilta tulee aika kivenkuvaa faktaa ihan näin sydän talvella. Ja tosiaan toi Colonel Sun oli virallinen Bond-kirja Ian Flemingin perikunnan hyväksynnällä. Kyllä, ja itse asiassa miehen voitaisiin kyllä palata myöhemminkin, mutta tuossa Ginistä kun puhutaan, niin todellakin niin kaikkien kannattaa lukea semmoinen kirja häneltä, kun Otetaan taas, mikä on siis ihan mielettömän hauska.
0: Kirjahan on kasattu hänen kirjoituksiaan ja pakinoita eri lehdistä siis.
1: Kyllä, kyllä. Ja hän aloitti tämän kirjoittamisen poikaansa käskystä, kun sanoit, että sä voisit oikeasti kirjoittaa noista sun drinkkijutusta ja saada rahaa sitä, kun sä kuitenkin puhutit sitä koko ajan.
0: Joo, ja kirjassahan annetaan todella hyviä drinkkivihjeitä.
1: Ja muun muassa pihin isännän ohjeita, jossa annetaan ohjeita, miten järjestää juhlat siten, että juotetaan kavereille vaan halpaa vinkkua ja täytetään ne leivällä spagetilla itselle ja vähän paremmat eväät.
0: Kyllä.
1: Mutta tässä olisi meille uusi osio, eli kirjanurkka. Kuulostaa kyllä ehkä vähän liian kulttuurilta meininti, että pitäisikö nyt saada vähän merivettä, hiekkaa ja surfia, millä pyyhimme itsestämme tämän nuutuneen tahran pois.
0: Joo, joo. Kävisikö The Astronautsin movin tähän väliin, että saa tukittua sun turvan välillä?
1: Kyllä, mitä pikin miten.

0: täydellinen biisi. Ja surffia ei koskaan ole kyllä liikaa. Mutta miksi mä nyt tällä kertaa tätä surffia kirjasin, niin syy on se, että me olemme tekemässä tämmöistä surf-spesiaalia oikein. Ja nyt puhumme siis urheilusta, ei musiikista.
1: Joo, ja mehän ollaan aina Sporttivartissa hassuteltu urheilun kanssa, mutta nyt aiomme vähän paneutua suomalaiseen surffaukseen. Uskomme, että windsurfingissa maailmanlaajuisesti taso on kova.

0: mutta nyt katsotaan, onko Suomessa surfkulttuuria.
1: En kyllä usko, mutta toivotaan, kaivetaan, etsitään, mutta jotta tämä Suomen surfkulttuurin syntyminen ei jäisi ainakaan Suomesta, niin kuin nuorista bändeistä kiinni,
0: niin siis tässä esittelyyn ennen julkaisematonta materiaalia Suomen surfmusan kentältä, törmäilyautot ja Janitsaarin pako.

0: Tässäpä tämänkertainen showme alkaakin olemaan. Eli kuten aina ennenkin, niin pyydämme käymään meidän kotisivuillamme ja myöskin Facebookissa, koska sieltä löytyy tavaraa, mitä ei ole laita. Niin.
1: Syventävää materiaalia ja tosi sukkelia anekdootteja.
0: Näin.
1: Joo. Ja lopetusbiisiksi valitsin The Quietsia ja heidän upean versionsa vanhasta elokuvasävelmästä Song of Delilah vuodelta 2013.
0: Ensi kertaan.
1: Ensi kertaan.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Terve, tässäpä Jorma Kyrö Channel 4-yhtyeestä. Tässä radiossa soi todella tanssittavaa ja jalkaan käypää musiikkia, eli tanssikansan suosikkikipaleita. Tulee tosissaan hyvälle päälle, kun on hyvä tekemisen meininki asemalla.

Morjesta, morjesta. Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: Du lyssnar på Radio Musa 100.5 Tammerfors.
1: Jag är cowboy, jag har

0: Coco, ja.
1: Radio Musa. Maisemakuvia korvien väliin.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

0: Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.
1: Radiomusa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
2: Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on toinen päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Maija, Maria, Mari ja Marika. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pavin somevastaava ja tanssin harrastaja Jaana Kivi, seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla valokuvaaja Harri Hinkka. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Morjesta, Vikholmiani tässä. Radiohan on sellainen väline, että se antaa aivonystyrille töitä. Eli voit itse miettiä, kuvitella, tunnelmoita ja viihtyä radion seurassa. Itse kuuntelen toki kovin paljon radioita, kun menen tuolla auton ratissa ympäri Suomea ja ilman siitä saattaisi jopa nukahtaakin siihen.

0: I get that last note in.
1: Your lungs are better than mine, Jerry.
0: What can I say?
2: Hei, Pohjolan Kaija tässä. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere Nääs.

No, tässä on Laukkasenhara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

karvo se on tinuri ja kattiloita tinaa. Ei kolvi pääse kunnolla kylmenemään. Kerran tuli kavereitten kanssa sille kinaa. Se ettei muilla hommilla pärjäiskään. Arvo sanoi, tina töihin pantiin pieni katkos. Markkinoille menen tästä Mikkeliin. Torilla jo kysyi joku hältä, sijoitatko?

se tamma oli tulinen, kuin kuuma juotos kolvi, mut sukutaulu oli vähän niin ja näin. Takkunen ja laiha oli myöskin pattipolvi, vasen korva lysti käästi alaspäin. Ei ottanut se suosi olla suitsiakaan suihin, juossut oli 2.08. Se Pietaro ja potki.